0: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.
1: Մենակեմ աշխարում առանց քեզ,
2: Պապա Յարը,
1: տենչում է իմ սիրտը միայն քեզ, լուր տանջվում է հոգիս, արի տես, արի տես, արի տես.